0: That's always a good combination.
1: Dëse Summer huel mir Dich Zréck mat an d'Dach ze ja. All da an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pionéier.
2: 100,80, de schenste Summer,
3: die schenste Dekad.
4: 100,7, Ghost.